Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar toch ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Ag, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens agter waar ek my hoed laat lê, ja.
1: En wat jy steur nie, Jaap.
0: Ou, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vroue hou van vleitaal.
0: O, maar dit kom uit die hart uit, hoor. U lyk besonder fraai vanaand. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar 'n rukkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat 'n bietjie se sit sal seker nie meer in die sinne goeie laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: 'N koppietjie tee?
0: Dis eintlik waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die regte snare te roep.
1: Oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie wag nie. Verskriklik, en jy, Henning? O ja, o jy verlang dat jy byna nie meer kan dink nie. Aha, verlore ure in.
2: Ja. Ag, sê nou vir jou manneke vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wag al baie ongeduldig.
2: Ag, man, hy verkwis nou waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
2: Sê vir die blimming van die steun, hy moet nou aflyken.
1: Henning wil iets vir pa sê.
2: Aan my oor is volwas, man, hulle is toe. Laat hom sy stories hou.
1: Henning, hy is haastig. Maar pa sê sy oor is toe. Henning, sê wie? Ja, nie goed, ek beloof hy. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Niks al. Ek droom elke aand. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Nag, Henning.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, een mens koer mos maar so as jy lief het. Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind. Kom ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes op.
1: Hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, dat jy dan sommer so in die loop neem, ek het, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was 'n man van Wesselsburg, wat aan sy das knoop loop en wurg. Hy kan nie wag vir sy drukke en soene. As hy hartklop al warm tot binnen in sy skoen.
2: En hulle sê toch af, hy man, dooming volle steen, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so. Ek sal sommer,
1: ek sal
2: my vingers in sy oog gedruk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, Engela, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dit is nou aan die bezigheid.
0: So, is sy loop die plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oogpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die blomminge onderkruiper en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ai, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sal my eers weer aanstalders moet maak, ja. Die tea was, soos die vorige keer, 5 sterre gewees, dankie. En een mooi aantjie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dankie.
2: 2 konkelaars, sy het om glad tea gegeen. 5 sterre tea. En dan maar die klok u leeg. Naand, Petronella.
1: Ach, naand, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken ons mekaar.
0: Oh, naand, sê ou Jasper.
2: Ja, naand, ou Jaap.
0: Gaat het goed?
2: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
0: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aantjie toe. Mooie aantjie, ja.
1: En vir jou ook, Jaap. O, hier is jou hoed.
0: O, ja, die hoed, ja, byna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
2: Ja, loop slaap lekker, ou Jaap.
1: Oh, ek is bly jy het gekom. Kom binne, Jasper.
2: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: En nou, Oupa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ek vraag, hoe is jou gevoelendheid oor oom Jasper? Oom Jasper!
1: Nog net soos altijd.
2: Ja, hy bly een mooie man.
1: Maar hy is mos, Albertus.
2: Jy gaat het aan hom zeg. Aan hom zeg.
1: Nee. Maar ek sal dit bly doen.
2: Ja,
1: hy is mos een mooie man. Maar hy kon my pa gewees het.
2: Maar hy is nie jou pa nie.
1: Ek wees hy was. Maar los nou om Jasper uit huis. Dat Petrus aanstaande man. En dit gaat hy wees en bly.
2: Ja, ek was dit nie benuit.
1: Koud, huh? Daar is jy siek, Albertus. Ach. Hoe kan jy koud kry? Dis is dan hoog somer.
2: Sien, vrou, ek zeg niks van koud kry nie. Jy moet luister as ek praat, luister.
1: Ek luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Ek ruk my ten gaan niemand. Och, jy denk jy toch nie. Hoekom het een sondare dan so zwaar heb? Sien, vrou. Laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, Essie. Die hele ding was een misverstand. Essie, vrouw, ek het sommer gelieg oor die weerie vrouw.
1: Knou, ek het jou geknou. Albertus, ek weet ek het jou te na gekom. Ek was so boos soos een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ek het jou letterlijk behandel. Ek is jammer, maar als het soos een alcoholkie na my kop toe gegaat en toe ek begin kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jy was onredelijk.
1: Onredelijk? Ek?
2: Zeg niks van... Gesie, vrou, ek zeg ek, jy was onredelijk. Sommer onnodig dwars. Jy was dwars.
1: Wat? Jy meen ons moet van voor af weer beginnen. Dank is dit die beste. Dan kan jy my sommer weer die hof maak. So dit nie een onplezierigheidje wees.
2: Jessie.
1: Dan wil jy my nog na die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstel. Ons moet vrede maak.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdra nie getwis en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jy het ook skandelik met my gevoelendes gewerk.
2: Ja, ek vader, verskoning daarvoor, Essie vrou. Ek het 'n duur les geleer.

0: Probeer.
1: Probeer?
0: Eh?
1: Ons moet al die onaangenaamheid probeer vergeet. Ja, ja.
0: Okay, toch, hoe moet een ou sonde? Ach, los dit toch maar. Kom, ons vat alles saam en notuleer het so. Ek het gelieg oor die weduwvrou en om Jasper voel vir jou soos een pa.
1: Ja.
0: Ah, dan moet jy dan weer in die helft gehoor. Ons notuleer verder, jy zeg jy, jy's jammer oor jy my so mishandel het met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ek skaam my, ja.
0: Ja, en jy dink nie ek is een lamlendigheid nie, oor ek my so laat gesêg het nie.
1: Hatskies, Albert!
0: Ek zeg ze, hoe voel jy oor my, hessie vrou, dink jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesêg het?
1: Hoe voel ek jou oor laat?
0: Ek
1: Hai, Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsamheid.
0: Hessie?
1: Albertus, hatskies, dat ek so spek van myself is gemaakt het.
0: Tja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet?
0: He?
1: Jy het gesweet, soos jy jou moes inhou. Ah, oh, ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek moet hou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
0: Los het maar, Jessie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voeten af.
0: Jessie.
1: En toe die eerste een wat gekos het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jy hom op sy pees, laat hy knip.
0: Jessie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi hulle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die vuiste en die voete vandaan gekom.
0: Jessie. Jy stem saam. Laat ons die saad so notuleer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek zeg, daar is vrede. Dit is in ons, Jessie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toegie. Soen my, Albertus.
0: Ja, hoe kom hulle nou altijd een gesoenring? Ja, Jessie, vrou.
1: My stijf was, Albertus.
0: Jessie.
1: Ik hou jou zo'n vast.

0: Ach, Petronella, ek so jammer dat ek nou weer kom steur. Ek kom nou eens achter waar ek my hoed laat leed, ja.
1: En wat jy steur nie, Jaap.
0: O, mag ek u complimenteer, Petronella?
1: Vrouwe hou van vleital.
0: O, maar dit kom uit die hart uit oor. U lyk besonder fraai vanavond. Nee, bekoorlik. Kom iemand kuier?
1: Ja, ek verwag gaste.
0: O, dan moet ek seker maar spore maak.
1: Nee, wat sit maar, Rikkie, dis nog vroeg.
0: O, dankie, ja, wat, biekie se sit sal seker nie, maar jy, het die sinne goge laat werp nie, ne? Werp nie, ja.
1: Een koppiekie thee?
0: Het is eindelijk waarop ek gehoop het, Petronella. U weet net om die rechte snare te hoe.
1: Oormore, ja, ek is so bly. Ek kan nie waag nie. Verskrikkelijk, en jy, Henning? O ja, o jy verlang dat jy bijna nie meer kan dink nie. Aha, verloor ure in.
2: Ja. Ach, sê nou vir jou man, ek vanavond weer bel, man, laat!
1: Pa, Henning, pa wacht al baie ongeduldig.
2: Ach, man, hy verkwist nou waardevolle tyd. Ten hierdie tyd het ou Jaap in my skaapie al sy hoed gat al.
1: Hoe moet ek sê? Henning, wil jy dit nie liever maar self sê nie?
2: Sê vir die blimming van die steun, hy moet nou afleiken.
1: Henning wil iets vir pa sê.
2: Ah, my woord is vol was, man, hulle is toe, laat hom sy stories hou.
1: Henning is haastig, maar pa sê sy oor is toe. Henning, sê wie? Ja, nie goed, ek beloof uit. Maar ek sal sê, jy moet ook lekker slaap. Ek sal. Ek droom elke aand. Ach, dankie dat jy gebel het, my man. Die verlange is... Dag, Henning.
2: Ach, die twee duifies koer na mekaar se oor.
1: Ach, pa, een mens koer mos maar so as jy lief het, Henning laat groete weet.
2: Ach, ek kon dit ook nou maar gehou het, nie. Ek is so haastig dat ek eier op my kop kan gaar maak.
1: Hy sê, pa, moet maar net...
2: Ja, laat ons dit maar ry, my kind. Kom ons ry voor die pad nou vol dubbeltjes op.
1: Hy sê, hy het iets om vir pa te sê, ek sal gauw sê.
2: Dag, as jy dan sommer so in die loop neem, ek het, ja.
1: So in die loop, pa. Hy sê, daar was een man van Wesselsburg, wat aan sy das knoop loop en wurg. Hy kan nie wacht vir sy drukke en soene, en sy hart klop al warm tot binnen in sy skoen.
2: Ach, en hulle sê toch af, en hy man dooming volle steen, wat hier die maan gepla word. Versie maker, ach man, ek erg my so, ek sal sommer het,
1: ek sal
2: my vingers in sy oog druk, so dat hy van voor af achter toe kyk. Kom, engele, kom ons loop, ek dink is al amper klaar te laat, as ons daar aankom.
1: Kom, pa. Ja, dit is nou aan die bezigheid.
0: So, is sy loop die plafond, Petronella, compleet sy plaat.
1: En toe?
0: Nee, hy moest maar weer oorpleister.
2: Ach, net soos ek gedink, die bloeminge onderkruiper, en Petronella van die ouse gekrets aan my sand. Denk ek moet sommer nou hier in my spore onder.
0: Ei, ek sien nou eers hoe laat het is. Ek sien my eers die aanstalders moet maak, ja. Die tea was, soos die vorige keer, 5 sterre gewees, dankie. En mooi aankie vir u, Petronella.
1: Ek stap saam deur toe.
0: Dankie.
2: 2 konkelaars, sy het om glad thee gegeen. 5 sterre thee. En dan maar die klok u leeg. Naand, Petronella.
1: Ach, naand, Jasper. Jy en meneer Stein, Jaap, julle ken ons mekaar.
0: Oh, naand, sê jou Jasper.
2: Ja, naand, Jaap.
0: Gaat het goed?
2: Ek kan nie beter nie, maar jou seker nog beter.
0: Altyd goed, ek klaar nooit nie. Nou ja, dan moet jy my maar verskoon, Petronella. Verskoon, ja, ek wens jy een mooie aankie toe. Mooie aankie, ja.
1: En vir jou ook, Jaap. O, hier is jou hoed.
0: O, ja, die hoed, ja, bijna vergeet het, ek het al weeg. Rustige nacht.
2: Ja, loop slaap lekker, ou Jaap.
1: O, ek is blij jy het gekom. Kom binnen, Jasper.
2: Ja, en maak toe die neer. Ek het 'n paar woorde op, ja.